مردم دیدم بیلمم نه فسون اتی فلک گریم خلد فزون اشکم هون اتی فلک شیرلر پنچه کهرمدا olurken لرزان بنی بیر گزدری آهویا زبون اتی